Dama ba dama ba ga ma ba da ni da re da ga re da ni da re da ni da ni da ba da ba da ma ba ga ma ba da ni da ni da ba ma ba ga ma ma da re. Ma ga re ga ma ba da ba ma ba ga ma ba da ni da ni da ni da da ni da ni da ba ma ba da ba ma ba ma ga re da re ga ma ba da ni da ni da ba ma ga re da da ni da ba ma ga re da da ni da ba.